Yang shui la zha wu wong kri ri yana ya. Yang sa la nam ki tog zong ri yana ya. Yang ta la xie ma tong jim ri yana ya. Tung te su yin ling zha ma chi ri la ya. Yang ta ni tung la ka tu ri na ya. Yang ka zeng nye mi ha tu ri la ya. Jie jam chukur chi vi kwaag lung ri jina ya. Ta nge chen te chine ngukka ri cho ya. Lon zam la yung chi chya rim ri ta ya. Gi galang kir di vi song rim ri chil ya. La hua chin la cho vi chin kur ri ji ya. Rīngā pāntā jīngkū lōrī kūrāyā, tāsūndu gōsā vī lām jūrī rī sāvāyā, tāv tīk jī rāla vī tām tīk rī yānāyā, rāsā jīngā nā bā rī tēyā, anil tīk jī tām kī jūr vā chīyāyā, Li pung o dhal ni shat tiri tana ya. Sim ghanam shi ja vi si sari par ya. Yashtava ghalo di zong la di ji ya. Yang gomba ghayon ma chan li chi to ya. Yashtyo pa ngi mal shu la di ta ya. Yār zhōng chōng shō kāg nām dī rī shāng yā. Yān cā mā lā kāg nām jī gā chā zhōng dī lē yā. Yāk sāng wā sīm tāng lāk sīm rī tāng yā. Yāng pār bā sīm jī gōr chī rī jī yā. Yāng zhā bā sīm jī lī lā rī jā rī yā. Ta tse lo gong pa dhan khen ri tse ya. Yang tse lo gong pa dha wu rin chang ya. Ta gani lo lo ma lak nam sim ri chang ya. Dhan cho chi ge chen kura la tso ri zong ya. Gana lo tse la tan dhan dho wa ri tse ya. Yang tse war nga gen chen li rin dhe ya. Ya sa chong par vi ti la di vwe ya. Ya cheng dhe le zhe po yim kong ri zong ya. Ya ga no shi le pam dha hok sim ri so ya. Ya shi ma dha ge ngi se ri me ya. Yang sa ma la kong chuk din ba ri tang ya. Ya sak sam chi chung din ta ri tang ya. Ta tang zin mi gu mi chan kur chi chi ya. Ya xiong chi dap gu kun chi ri tang ya. Yang shik jia jia gun gun chung ri tang ya. Sārāṁ bār gā gā ūrūl rī nā yā. Yāñ chab dā shī vā kūng rī jī chē yā. Yāñ jī rūṁ ūr chā sūn rī ngā bī rī shā lā yā. Tā pōng sūn gō wū lī ngā rī yā nā yā. Yā chī lā tā tūr tūr rī chē yā. Ya xiang qiu se tong ma de ne ri wa ya. Yan qiu me le qi sen de qi qi de me ya. Yan zhong zhe zhe zhe zhe jia bi ri na ne ya. Tang du ji jia zhen ba ra qi ya. Tie na bi yong tong me le jia yi ri de me ya. Ti nan pa ra ra hong nun ri ta ya. Tan pa ra su chi lim ta ri ta la ya. Ya ga mar chin tu ra mi chu bu chin ka ra ya. Ya nan chu ra ti ka wa yi gu ri ta ba ya. Ya ga nam chin tu ra lan shi bi ya la ya.
Я чово равих тордур риндая. Ян пенба нгын чынықсын жирин пеная. Яргық батам нюғдала рингая. Линкан бу по нямбар бичи цоя. Яг мұқурди варым сын ришулая. Я дошлта нюгдала чия. Я гадан кма тар вирдат рилоя. Ян тат сур че хун ритая. Я тана дуго питила рия. Тагони ту кушан кмриния. Yang lama chukho ko me pang rip chana ya. Ya chojil do ji to pr ri chala ya. Ya rinza chokku la chukri gnam ya. Yang tiji tam krati la riva ya. Ta san chin ro vita chul ri ni ya. Я еду хвачна джабди чиргая. Я дэнжил нирни ла цури намая. Я тэгдэм кыл лоли ла чижая. Я лошу чгцлта чуллариния. Яркам чунжа хунахшин джи чижая. Yamashi chakho pinkhor tsukuri namaya. Yamathidamka loli larib jaya. Yagang chakho rulu bikhjayi rileya. Yanchukusam tam jilpamari gaya. Yasanun chir jilala tsukuri namaya. Я тыдымыркы лоли лари жая. Яхшан лучан гыгним чугуриния. Янта чухва чынықсан виридая. Яшучи торжыл ла чугуригнамая. Я тыдымыркы лоли лари жая. Yang orjin ro shumta chulri niya. Ya dindu chag mo sangi chigdoya. Yang kandru chulm lakor suri namaya. Ya tigdmik loli la chigjaya. Ya sajil jali sokhari laya. Яркын гүнүртүг жинэн кууринчэя. Ялыгдылыг жабли цугуным рилая. Янчынлиркы лолиларип жоя. Ясылва цылчыта чулриния. Яхвардыныма гүнүрчэм чыгритая. Я чичо порджил морджил рицоя. Янчин лирка лоли ларив жоя. Яса пико крпо чангриния. Яшка лаг марджил бумрари тоя. Яшта мардур джитг джилри мая. Ягдалагни тгамарури соя. Ягмаригас пиячуригнамая. Янчинлик лодилари жоя. Ясахсам чи согдамлири соя. Яниби чунтундажирилая. Ядыг жир чыг кунчан лири цулая. Яхтан тэнру лагну шил рипея. Ямарги мару цугтам жижилая. Ягмарчин ту манда ичи дуя.
야시도자고노파리도야 영사친트 영자야 걸로펜 바리도야 영산지지 카토르바리도야 야사들로 인진르리도야 영완딘 크르시바리도야 영어피 파르르펜 카리도야 영원진도 야띵을러자 야서르서 영저로 야동물러가여서진드버리빠야 야가다는 세진 뚱 탐지고 가서 르그니가 조금 틀리 탐지고 대진다 슬진다 바 근저요 더노 무슨도 제리 라요 어데지금 코는 탐지고 아지와 아르름 바리 카이리용이 떠다 어도지 럭 지탕 비 리제가 쪼라 소소 고비에서 명창 쏘가 남슴 아가친 토로와가 스탄도가 갔더라 코남정 화오 화목으로 빠던 탐질 냠치다
ལས ཅན ཚན ཡིག གལ ཐོན དང གང